0: Alo gesa.
1: Ale gesa.
0: Bu ayrı mı ya?
1: Biliyorum mu ya?
0: İgonde bir yes sana.
1: Bu ama eto yo no yo. Otoğun eti amazam ne de yonga kabe kama kabe kare kare. Oca bir yavan ne kurime ni kahasına papa.
0: Akini bu kata bakana bakasana. Etika bakana.
1: Bu yonga bu toto tone yo ke yere gani kogu vazi o kinamika.
0: Eh.
1: Oma ete no hong kong katere kense mo ya yamaje ga ikan.
0: Yamaje mbiyere.
1: Ah, ende ota keko ne guaka guyaka mtaige guaka e magabana ahi tuntunya tageti na wano uko kaka.
0: Omagako kuru kwanga nere elda oyugi masese kuru abunya maje kwa maro lina abu.
1: Oyugi masese kuru se na wato leko mwaga ya kapisa.
0: Mkwani ngoma okabere.
1: Oyugi masese na wato leko mwaga ya.
0: Eh.
1: Na banta wande kapisa wato wale mtisi wale ngete la kiabo.
0: Asante.
1: Bago kana bago te amanda mwana mbote ya tiku ya igua.
0: Bono.
1: Eh.
0: Mkwe kunga nabu ya teli buwe ya marero.
1: Eli buwe ya mo.
0: Eli buwe ya mo mbuka te kankurua.
1: Eh.
0: Eh.
1: Bono eli buwe ya mo kose ya ino ya onta ya tonto me.
0: Mugusi ya kata wana ki.
1: Eh.
0: Wana bake.
1: Eh.
0: Koda ngombo ya no yunko elibu.
1: Wana bake.
0: Eh.
1: Mami ni makeru.
0: Eyumwana moke. Eyumwana obande. Eyumwana obande.
1: Mwana moke.
0: Eh.
1: Mami ya bakendu.
0: Ah. Eh okay. Mwana bake mami na mokendu haki.
1: Iwa haki.
0: Mwangusia tatenga. Mwana moke mami na mokendu. Mwanto manana ndiogo. Eh.
1: Eh.
0: Lakini wale nakobo liga.
1: Eh.
0: Bana bake. Bana
1: bake.
0: Eh.
1: Ah, abutu yego akangete.
0: Okay, amagusi yaga tabanga ki.
1: Eh.
0: Bobisi.
1: Eh.
0: Bobisi mbwa.
1: Mbwa mweli.
0: Obobisi.
1: Obobisi.
0: Eh, Bobisi.
1: Mbwa nyomba.
0: Ah. Yongozi kola agenda. Ayikola agenda. Ayikola dola rake. Alegesa. Wait, it'll be ya. Kikoza waza karaiga.
2: Uyo magata.
0: Magata viole.
2: Kara mboli yangu inje kemaji.
0: Aya. Muguzi ya katabaka ki. Chieza punya nkanga.
2: Chieza punya lalipo no. Ochi asema nyanganga.
0: Eh.
2: Ochi hakina kikewo nzire nyekyo. Omate kio yuo ntasinywa.
0: Eh.

0: Musibati ukuru kwa Mary onyolde chiba secha cheza kurugika se studio Pono lero nagotebe ngatindi kuchiko iranguru chijinga soko banyolinga mugwane teko cheza Inchia gongo kwa nalimo nakira abantu muchanga mke inumweka banyolde chiba secha chiba konye Ea soko bata *779# Cholige sabuni station yao Okay, namba nari kulika bia. Musibati okurukunga Mary. Onyolo rechipa siya cheza nere nguliki gatara chikonyora mangana ma yaso wenge. Ye chinsa. Okay. Wa. Eri tego tuje besi ko ando roa oiga.
1: Eh?
0: Wa irire.
1: Ayiya.
0: Mbuya ando yo nyaboro ko ana kurwegesa.
1: Eh.
0: Yebono.
1: Eh.
0: Eh na koliki kachi besi anchire ke gato ko na kwena na cheza tme tego sengwa cheza.
1: Moka mwana na cheza ko tiro mwaye ko.
0: Kai, moka mwana na ko chezera. Kai, bono bono chibese kwa nyori, rama lita agonsi ya tatunga kiyokoro kwa?
1: Meri mora?
0: Makoli. Meri mora makoli. Mm. Congratulations, 10,000, chiaso irabuo?
1: Viyamono rati, viyamono
0: siyapa. Viyamono, congratulations, bono aerusi na bochi koko konya.
1: Viyamono rati.
0: Okay, viyasana. Ay.